0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות
1: עצמו. D'abord la personne doit voir si elle a la force d'agir avec le but de procurer du contentement au créateur, alors il arrive à réaliser qu'il ne peut pas faire ça d'elle-même, et alors il concentre sa Torah et sa mitzvot sur un seul point, qui est que la lumière en elle le réforme, que cela soit la seule récompense qu'il veuille de la Torah et des mitzvot, en d'autres termes la récompense pour son travail, soit que le Créateur lui donne la force, appelée la force du don.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung
1: Donc l'étudiant s'engage avant d'entrer dans l'étude.
2: Und sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.